Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 0207.

0: Jutarnji program Radio Andrijevice, negdje pravo vrijeme da čujemo i kakvo je stanje na putevima u Crnoj Gori. Više o tome reći će nam Miodrag Čarapić iz Automoto saveza Crne Gore, kome želimo dobro jutro iz našeg studija.
1: Dobro jutro i vama u studiju, dobro jutro i svim slušaocima. Jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je i dodatan oprez. Do 26.10.2026. godine do 12 sati odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog saobraćaja, kao i za pješački saobraćaj, zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja-Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara. Za vrijeme prekida saobraćaja, učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29 bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Također, na istom putnom pravcu odobrava se potpuna obustava saobraćaja u zoni Makina Vučenića vojske u Dobrim vodama zbog izvođenja radova na rekonstrukciji puta. Na regionalnom putu R17 dionica Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 14 časova. Zbog izvođenja radova na regionalnom putu R30 dionica Petnica-Bioča, potez Bioča-Lješnica, totalna obustava saobraćaja u intervalima od 8 do 12 i od 13 do 17 sati. Do 30.9.2026. godine u vremenskom intervalu od 9.30 do 12.30 i od 14.30 do 17.30 časova doći će do potpune obustave saobraćaja zbog izvođenja radova na rekonstrukciji regionalnog puta R3 Pljevlja-Dajevića-Han. U tunelu Sozina izmjena režima saobraćaja na najizmjeničniji, kao i mogućnost potpune obustave saobraćaja u kraćim intervalima u vremenu od 22 sata do 6 sati ujutru. Navedene promjene u režimu saobraćaja neophodne su radi izvođenja planiranih radova na redovnom održavanju tunela Sozina. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorija M2 i M3 laki teški autobusi, kao i specijalnih putničkih vozila za stanovanje takozvanih kampera do 15.10.2026. godine svakim danom u vremenu od 0 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva od mjesta Krstac do mjesta Trojica i smjera Njeguša u smjeru Kotora, kao i dionica Međuvršje Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila, čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona svakim danom od 7 do 24 sata na dijelu regionalnog puta Kotor-Trojica. Svim učesnicima u saobraćaju želimo srećan put i ugodnu vožnju. Toliko za uključenje iz informativnog centra Automoto saveza Crne Gore.
0: Gospodine Čarapiću, hvala vam puno na ovom uključenju i na ovim bitnim informacijama koje ste podijelili sa nama.

Vladajuća većina ne radi ništa da izvršna vlast dobije veće ovlašćenje i pomogne građanima i privredi. Vlada ostaje bez mehanizama da smanji cijene goriva. Vlada ima mogućnost da maksimalno umanji akcizu za 50%, odnosno za još 10%, što je 5 centi. To bi značilo da ukoliko bi cijena dizela porasla još 10 centi i sa maksimalnim umanjenjem akciza za 50%, njegova cijena bi bila okruglo 2 eura.

Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Zorica Bacanović, slijede vijesti. Ustavni sud Crne Gore trebalo bi da odluči danas da li su ustavne odredbe zakona prema kojima djeca mogu boraviti u vrtićima samo ako su primila obavezne vakcine. Prethodno je održana javna rasprava o ovom pitanju, a predsjednica Ustavnog suda Snežana Armenko kazala je da su saslušani stručnjaci kako bi sudije imale na raspolaganju različite argumente prije donošenja odluke. Od 1. septembra počela je da se primjenjuje norma zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti koji je donesen početkom ove godine, do vrtićima i javnim i privatnim mogu da borave samo vakcinisana djeca. Premijer Milojko Spajić kazao je nakon sastanka sa predstavnicima Unije poslodavaca Crne Gore da je na sastanku dogovoreno kako da se euro model primijeni u Crnoj Gori. Predsjednik Unije poslodavaca Slobodan Mikavica kazao je da u Uniji smatraju da će ovaj model biti veliko opterećenje za privredu te da će veliki teret pasti na male poslodavce. Mikavica je kazao da nisu spremni za potpisivanje opšte kolektivnog ugovora. Premijer je kazao da je važno razumjeti okolnosti zbog kojih je euro model donesen. Ulaskom u Evropsku uniju Crna Gora, pored svih benefita koji su neupitni, dobit ćemo i fiskalnu podršku. Imaćemo i mnogo veliko tržište koje se otvara našoj državi, 22 trilijona. Ovaj 22 hiljade milijardi BDP-a postaje prostor koji crnogorska privreda može da iskoristi, naveo je Spajić, a prenosi Radio Televizija Crne Gore. Dosadašnje sudije Višeg suda u Podgorici Aleksandar Stojanović i Milorad Marović izabrani su juče za sudije Vrhovnog suda. Iz sudskog savjeta je saopšteno je da je na jučerašnjoj sjednici tog tijela sproveden intervju po javnim oglasima za izbor po jednog sudije Vrhovnog suda. Nakon sprovedenog zakonskog postupka i utvrđene rang liste, savjet je donio odluku da se za sudije Vrhovnog suda Crne Gore izaberu Stojanović i Marović, dosadašnje sudije Višeg suda u Podgorici, kaže se u saopštenju. Skupština zajednice opština Crne Gore jednoglasno je izabrala Vidu Ivanović, predsjednicu Skupštine opštine Berane, za novu predsjednicu Skupštine zajednice opština Crne Gore. Na toj funkciji zamijenila je Jelenu Borovinić-Bojović. Za potpredsjednika su izabrani Milica Žižić, predsjednica Skupštine opštine Nikšić, i Samir Agović, predsjednik opštine Petnica. Predsjednik upravnog odbora zajednice opština Crne Gore i predsjednik opštine Žabljaka Rado Žugić čestitao je Ivanović na izboru i izrazio uvjerenje da će zajedničkim radom Skupštine i upravnog odbora saradnja među opštinama biti podignuta na još viši nivo. U nastavku servisne informacije raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas u prvoj smjeni izabrani doktor za odrasle doktorka Veselinka Paunović do 15 časova, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić također do 15 časova. U drugoj smjeni izabrani doktor za odrasle doktor Džemail Gilić od 13 do 21 čas, dok će pacijente doktorke Anđelije Popović od 15 do 19 časova pregledati doktorka Danijela Đekić. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051 243 095 i 06 912 500. U nastavku slijedi vremenska prognoza na talasima Radio Andrijevice, sponzor je Diskont Brašna Žitobačka Berane.
U 8 časova u Andrijevici izmjerena temperatura od 2 stepena, minimalna jutros iznosila 1, maksimalna juče 17 stepeni. Vrijeme u Crnoj Gori danas pretežno sunčano, na sjeveru ujutru ponegdje moguća magla ili niski oblaci, u popodnevnim satima ili krajem dana postepeno povećanje oblačnosti, a kasno tokom noći mjestimično kiša, vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od -1 do 15, a najviša dnevna od 16 do 26 stepeni.

Na današnji dan 1227. godine umro je prvi srpski kralj Stefan Nemanjić Prvovjenčani, drugi sin velikog župana Stefana Nemanje. Da bi učvrstio nezavisnost od Vizantije, napravio je zaokret u spoljnoj politici, okrenuvši se novim saveznicima, Mletečkoj republici i papi. 1813. godine, nakon što su pod vođstvom Petra I. osvojili Budvu, Crnogorci su zauzeli tvrđavu Sveta Trojica na doma Kotora. Time je počelo oslobađanje crnogorskog primorja od Francuza.

Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Zorica Bacanović, slijede vijesti. Ustavni sud Crne Gore trebalo bi da odluči danas da li su ustavne odredbe zakona prema kojima djeca mogu boraviti u vrtićima samo ako su primila obavezne vakcine. Prethodno je održana javna rasprava o ovom pitanju, a predsjednica Ustavnog suda Snežana Armenko kazala je da su saslušani stručnjaci kako bi sudije imale na raspolaganju različite argumente prije donošenja odluke. Od 1. septembra počela je da se primjenjuje norma zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti koji je donesen početkom ove godine, do vrtićima i javnim i privatnim mogu da borave samo vakcinisana djeca. Premijer Milojko Spajić kazao je nakon sastanka sa predstavnicima Unije poslodavaca Crne Gore da je na sastanku dogovoreno kako da se euro model primijeni u Crnoj Gori. Predsjednik Unije poslodavaca Slobodan Mikavica kazao je da u Uniji smatraju da će ovaj model biti veliko opterećenje za privredu te da će veliki teret pasti na male poslodavce. Mikavica je kazao da nisu spremni za potpisivanje opšte kolektivnog ugovora. Premijer je kazao da je važno razumjeti okolnosti zbog kojih je euro model donesen. Ulaskom u Evropsku uniju Crna Gora, pored svih benefita koji su neupitni, dobit ćemo i fiskalnu podršku. Imaćemo i mnogo veliko tržište koje se otvara našoj državi, 22 trilijona. Ovaj 22 hiljade milijardi BDP-a postaje prostor koji crnogorska privreda može da iskoristi, naveo je Spajić, a prenosi Radio Televizija Crne Gore. Dosadašnje sudije Višeg suda u Podgorici Aleksandar Stojanović i Milorad Marović izabrani su juče za sudije Vrhovnog suda. Iz sudskog savjeta je saopšteno je da je na jučerašnjoj sjednici tog tijela sproveden intervju po javnim oglasima za izbor po jednog sudije Vrhovnog suda. Nakon sprovedenog zakonskog postupka i utvrđene rang liste, savjet je donio odluku da se za sudije Vrhovnog suda Crne Gore izaberu Stojanović i Marović, dosadašnje sudije Višeg suda u Podgorici, kaže se u saopštenju. Skupština zajednice opština Crne Gore jednoglasno je izabrala Vidu Ivanović, predsjednicu Skupštine opštine Berane, za novu predsjednicu Skupštine zajednice opština Crne Gore. Na toj funkciji zamijenila je Jelenu Borovinić-Bojović. Za potpredsjednika su izabrani Milica Žižić, predsjednica Skupštine opštine Nikšić, i Samir Agović, predsjednik opštine Petnica. Predsjednik upravnog odbora zajednice opština Crne Gore i predsjednik opštine Žabljaka Rado Žugić čestitao je Ivanović na izboru i izrazio uvjerenje da će zajedničkim radom skupštine i upravnog odbora saradnja među opštinama biti podignuta na još viši nivo. U nastavku servisne informacije raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas u prvoj smjeni izabrani doktor za odrasle doktorka Veselinka Paunović do 15 časova, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić također do 15 časova. U drugoj smjeni izabrani doktor za odrasle doktor Džemail Gilić od 13 do 21 čas, dok će pacijente doktorke Anđelije Popović od 15 do 19 časova pregledati doktorka Danijela Đekić. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051 243 095 i 06 912 2500. U nastavku slijedi vremenska prognoza na talasima Radio Andrijevice, sponzor je Diskont Brašna Žitobačka Berane.
U 8 časova u Andrijevici izmjerena temperatura od 2 stepena, minimalna jutros iznosila 1, maksimalna juče 17 stepeni. Vrijeme u Crnoj Gori danas pretežno sunčano, na sjeveru ujutru ponegdje moguća magla ili niski oblaci, u popodnevnim satima ili krajem dana postepeno povećanje oblačnosti, a kasno tokom noći mjestimično kiša, vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od -1 do 15, a najviša dnevna od 16 do 26 stepeni.

U dnevniku bilježimo. U Andrijevici će večeras biti održana kulturna manifestacija Dan srpske kulture u Andrijevici 2026. Korijeni pod komovima. U Domu kulture u Andrijevici proteklog petka promovisana nova zbirka poezije San i druge pesme autora Radomira Mila Stojanovića. Ustavni sud odlučivanja o vakcinaciji kao uslovu za boravak djece u vrtićima odloženo za 29. septembar. Sattler, prisustvo svih 27 članica Evropske unije u Crnoj Gori, snažna poruka podrške članstvu. Vida Ivanović je jednoglasno izabrana za predsjednicu Skupštine zajednice opština Crne Gore. Za 24 sata 23 saobraćajne nezgode. Vrijeme s jutra umjereno do potpuno oblačno, povremeno kiša, mjestimično pljuskovi, lokalno i grmljavina.

0: Skupština zajednice opština Crna Gora jednoglasno izabrala Vidu Ivanović, predsjednicu Skupštine opštine Berane, za novu predsjednicu Skupštine zajednice opština Crne Gore. Na toj funkciji zamijenila je Jelenu Borovinić-Bojović. Za potpredsjednike su izabrani Milica Žižić, predsjednica Skupštine opštine Nikšić, i Samir Ragović, predsjednik opštine Petnica. Predsjednik upravnog odbora zajednica opština Crne Gore i predsjednik opštine Žabljak Rado Žugić čestitao je Ivanović na izboru i izrazio uvjerenje da će zajedničkim radom skupštine i upravnog odbora saradnja među opštinama biti podignuta na još viši nivo. Zahvaljujući na ukazanom povjerenju, Ivanović je poručio da će svoje znanje, autoritet i odgovornost staviti u službu rada zajednice opština. Istakla je da će aktivno učestvovati u radu Skupštine i odbora zajednice opština Crna Gora, kao i u rešavanju pitanja važnih za opštine izvan formalnih sjednica. Ivanović je pohvalila profesionalan rad predsjednika upravnog odbora Radoša Žugića i generalne sekretarke Mišele Manojlović. Ocijenila je da se rezultati rada zajednice opština Crna Gora ogledaju i u doprinosu izradi zakona o lokalnoj samoupravi i drugih propisa koji neposredno utiču na rad opština. Zajednica opština okuplja sve opštine, bez obzira na političku ili bilo koju drugu pripadnost. Želim da Skupština bude mjesto na kojem ćemo otvoreno razgovarati o problemima opština i zajedno tražiti rješenja u interesu građana, kao i do sada, poručila je Ivanović.
1: Ona je zahvalila dosadašnjoj predsjednici Skupštine zajednice opština Crne Gore Jeleni Borovinić-Bojović na radu i doprinosu zajednici opština za dopunu prije objavljivanja imena izabranih potpredsjednika Skupštine. Skupština je izabrala predsjednike i članove nadzornog odbora zajednice opština Crne Gore. Za predsjednika je izabran Aleksandar Grgurović, predsjednik opštine Danilovgrada. Za članove Jelena Tošić, predsjednica Skupštine opštine Pljevljivić, i Miljan Marković, predsjednik Skupštine opštine Tivat. Skupština je razmotrila i jednoglasno usvojila godišnji izvještaj o radu zajednice opština Crne Gore za 2025. godinu, kao izvještaj o finansijskom poslovanju zajednice sa izvještajem nadzornog odbora o kontroli materijalno-finansijskog poslovanja zajednice za 2025. godinu, akte koji je usvojio upravni odbor uz ocjenu da je zajednica opštine Crne Gore racionalno i domaćinski upravljala svojim financijama. Također je obrazovana radna grupa za izradu statuta zajednice opština Crne Gore Radoš Žugić, Vida Ivanović, Miljan Marković, Slobodan Delić, predsjednik opštine Plužine i Alen Balić, predsjednik Skupštine opštine Plav. Skupština je razmotrila i predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o finansiranju lokalne samouprave nakon sastanka predsjednika vlade Crne Gore Milojka Spajića sa predsjednicima crnogorskih opština, gdje je dogovoreno da opštine urade analize, pripreme podatke i daju konkretna rješenja koja bi se razmotrila u narednom periodu u direktnoj komunikaciji sa Ministarstvom financija. Predsjednik upravnog odbora zajednice opština Crne Gore Žugić je istakao da je sastanak bio konstruktivan, te da očekuje dalju podršku premijera Spajića jedinicama lokalne samouprave.

0: U Crnoj Gori su u posljednja 24 sata evidentirane 23 saobraćajne nezgode u kojima je jedna osoba povrijeđena teže, a 10 lakše. Iz operativno-komunikacijnog centra uprave policije saopšteno je da je u Podgorici evidentirano 9 saobraćajnih nezgoda, Kotoru 5, Baru 3, Cetinju i Herceg Novom po 2.
1: Po jedna saobraćajna nezgoda evidentirana je u Tivtu i Baru, izdate su 543 naloga za uplatu novčanih kazni i podnijeto 75 prekršajnih prijava. Policija oduzela i 2 para registarskih tablica.

0: Kako je stanje na putevima u Crnoj Gori ovog 24. septembarskog dana, čućemo nastavku od Miodraga Čarapića iz Automoto Saveza Crne Gore.
1: Saobraća bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je i dodatan oprez. Do 26.10.2026. godine do 12 sati odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog saobraćaja, kao i za pješački saobraćaj, zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara. Za vrijeme prekida saobraćaja učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29 bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Također, na istom putnom pravcu odobrava se potpuna obustava saobraćaja u zoni Makina Vučenića vojske u Dobrim vodama zbog izvođenja radova na rekonstrukciji puta. Na regionalnom putu R17 dionica Čevo Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 14 časova. Zbog izvođenja radova na regionalnom putu R30 dionica Petnica Bioča potez Bioča Lješnica totalna obustava saobraćaja u intervalima od 8 do 12 i od 13 do 17 sati. Do 30.9.2026. godine u vremenskom intervalu od 9.30 do 12.30 i od 14.30 do 17.30 časova doći će do potpune obustave saobraćaja zbog izvođenja radova na rekonstrukciji regionalnog puta R3 Pljevlja Dajevića Han. U tunelu Sozina izmjena režima saobraćaja na naizmjenični, kao i mogućnost potpune obustave saobraćaja u kraćim intervalima u vremenu od 22 sata do 6 sati ujutru. Navedene promjene u režimu saobraćaja neophodne su radi izvođenja planiranih radova na redovnom održavanju tunela Sozina. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorija M2 i M3 laki teški autobusi, kao i specijalnih putničkih vozila za stanovanje takozvanih kampera do 15.10.2026. godine svakim danom u vremenu od 0 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva od mjesta Krstac do mjesta Trojica i smjera Njeguša u smjeru Kotora, kao i dionica Međuvrše Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila, čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona svakim danom od 7 do 24 sata na dijelu regionalnog puta Kotor-Trojica. Svim učesnicima u saobraćaju želimo srećan put i ugodnu vožnju. Toliko za uključenje iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore.

Na današnji dan 1227. godine umro je prvi srpski kralj Stefan Nemanjić Prvovjenčani, drugi sin velikog župana Stefana Nemanje. Da bi učvrstio nezavisnost od Vizantije, napravio je zaokret u spoljnoj politici, okrenuvši se novim saveznicima, Mletečkoj republici i papi. 1813. godine, nakon što su pod vođstvom Petra I. osvojili Budvu, Crnogorci su zauzeli tvrđavu Sveta Trojica na doma Kotora. Time je počelo oslobađanje crnogorskog primorja od Francuza.

U dnevniku bilježimo. U Andrijevici će večeras biti održana kulturna manifestacija Dan srpske kulture u Andrijevici 2026. Korijeni pod komovima. U Domu kulture u Andrijevici proteklog petka promovisana nova zbirka poezije San i druge pesme autora Radomira Mila Stojanovića. Ustavni sud odlučivanja o vakcinaciji kao uslovu za boravak djece u vrtićima odloženo za 29. septembar. Sattler, prisustvo svih 27 članica Evropske unije u Crnoj Gori, snažna poruka podrške članstvu. Vida Ivanović je jednoglasno izabrana za predsjednicu Skupštine zajednice opština Crne Gore. Za 24 sata 23 saobraćajne nezgode. Vrijeme s jutra umjereno do potpuno oblačno, povremeno kiša, mjestimično pljuskovi, lokalno i grmljavina.

0: Skupština zajednica opština Crna Gora jednoglasno izabrala Vidu Ivanović, predsjednicu Skupštine opštine Berane, za novu predsjednicu Skupštine zajednice opština Crne Gore. Na toj funkciji zamijenila je Jelenu Borovinić-Bojović. Za potpredsjednike su izabrani Milica Žižić, predsjednica Skupštine opštine Nikšić, i Sami Ragović, predsjednik opštine Petnica. Predsjednik upravnog odbora zajednica opština Crne Gore i predsjednik opštine Žabljak Rado Žugić čestitao je Ivanović na izboru i izrazio uvjerenje da će zajedničkim radom skupštine i upravnog odbora saradnja među opštinama biti podignuta na još viši nivo. Zahvaljujući na ukazanom povjerenju, Ivanović je poručio da će svoje znanje, autoritet i odgovornost staviti u službu rada zajednice opština. Istakla je da će aktivno učestvovati u radu Skupštine i odbora zajednice opština Crne Gore, kao i u rešavanju pitanja važnih za opštine izvan formalnih sjednica. Ivanović je pohvalila profesionalan rad predsjednika upravnog odbora Radoša Žugića i generalne sekretarke Mišele Manojlović. Ocijenila je da se rezultati rada zajednice opština Crne Gore ogledaju i u doprinosu izradi zakona o lokalnoj samoupravi i drugih propisa koji neposredno utiču na rad opština. Zajednica opština okuplja sve opštine, bez obzira na političku ili bilo koju drugu pripadnost. Želim da Skupština bude mjesto na kojem ćemo otvoreno razgovarati o problemima opština i zajedno tražiti rješenja u interesu građana, kao i do sada, poručila je Ivanović.
1: Ona je zahvalila dosadašnjoj predsjednici Skupštine zajednice opština Crne Gore Jeleni Borovinić-Bojović na radu i doprinosu zajednici opština, za dopunu prije objavljivanja imena izabranih potpredsjednika Skupštine. Skupština je izabrala predsjednike i članove nadzornog odbora zajednice opština Crne Gore. Za predsjednika je izabran Aleksandar Grgurović, predsjednik opštine Danilovgrada, za članove Jelena Tošić, predsjednica Skupštine opštine Pljevlje, i Miljan Marković, predsjednik Skupštine opštine Tivat. Skupština je razmotrila i jednoglasno usvojila godišnji izvještaj o radu zajednice opština Crne Gore za 2025. godinu, kao izvještaj o finansijskom poslovanju zajednice sa izvještajem nadzornog odbora o kontroli materijalno-finansijskog poslovanja zajednice za 2025. godinu, akte koje je usvojio upravni odbor uz ocjenu da je zajednica opštine Crne Gore racionalno i domaćinski upravljala svojim financijama. Također je obrazovana radna grupa za izradu statuta zajednice opština Crne Gore: Radoš Žugić, Vida Ivanović, Miljan Marković, Slobodan Delić, predsjednik opštine Plužine, i Alen Balić, predsjednik Skupštine opštine Plav. Skupština je razmotrila i predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o finansiranju lokalne samouprave nakon sastanka predsjednika vlade Crne Gore Milojka Spajića sa predsjednicima crnogorskih opština, gdje je dogovoreno da opštine urade analize, pripreme podatke i daju konkretna rješenja koja bi se razmotrila u narednom periodu u direktnoj komunikaciji sa Ministarstvom financija. Predsjednik upravnog odbora zajednice opština Crne Gore Žugić je istakao da je sastanak bio konstruktivan, te da očekuje dalju podršku premijera Spajića jedinicama lokalne samouprave.

0: U Crnoj Gori su u posljednja 24 sata evidentirane 23 saobraćajne nezgode u kojima je jedna osoba povrijeđena teže, a 10 lakše. Iz operativno-komunikacijnog centra uprave policije saopšteno je da je u Podgorici evidentirano 9 saobraćajnih nezgoda, Kotoru 5, Baru 3, Cetinju i Herceg Novom po 2.
1: Po jedna saobraćajna nezgoda evidentirana je u Tivtu i Baru, izdate su 543 naloga za uplatu novčanih kazni i podnijeto 75 prekršajnih prijava. Policija oduzela i 2 para registarskih tablica.

0: Kako je stanje na putevima u Crnoj Gori ovog 24. septembarskog dana, čućemo u nastavku od Miodraga Čarapića iz Automoto Saveza Crne Gore.
1: Saobraća bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je i dodatan oprez. Do 26.10.2026. godine do 12 sati odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog saobraćaja, kao i za pješački saobraćaj, zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja-Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara. Za vrijeme prekida saobraćaja učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29 bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Također, na istom putnom pravcu odobrava se potpuna obustava saobraćaja u zoni Makina Vučenića vojske u Dobrim Vodama zbog izvođenja radova na rekonstrukciji puta. Na regionalnom putu R17 dionica Čevo Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 14 časova. Zbog izvođenja radova na regionalnom putu R30 dionica Petnica Bioča potez Bioča Lješnica totalna obustava saobraćaja u intervalima od 8 do 12 i od 13 do 17 sati. Do 30.9.2026. godine u vremenskom intervalu od 9.30 do 12.30 i od 14.30 do 17.30 časova doći će do potpune obustave saobraćaja zbog izvođenja radova na rekonstrukciji regionalnog puta R3 Pljevlja Dajevića Han. U tunelu Sozina izmjena režima saobraćaja na najizmjeničniji, kao i mogućnost potpune obustave saobraćaja u kraćim intervalima u vremenu od 22 sata do 6 sati ujutru. Navedene promjene u režimu saobraćaja neophodne su radi izvođenja planiranih radova na redovnom održavanju tunela Sozina. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorija M2 i M3 laki teški autobusi, kao i specijalnih putničkih vozila za stanovanje takozvanih kampera do 15.10.2026. godine svakim danom u vremenu od 0 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva od mjesta Krstac do mjesta Trojica i smjera Njeguša u smjeru Kotora, kao i dionica Međuvrše Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila, čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona svakim danom od 7 do 24 sata na dijelu regionalnog puta Kotor-Trojica. Svim učesnicima u saobraćaju želimo srećan put i ugodnu vožnju. Toliko za uključenje iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore.

0: za sve one koji danas putuju ili planiraju putovanje u popodnevnim časovima slijede informacije iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore, na kojim dionicama je potreban dodatan oprez zbog izvođenja radova, slušamo Miodraga Čarapića. On nam se javlja iz Automoto Saveza Crne Gore.
1: Saobraća bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je i dodatan oprez. Do 26.10.2026. godine do 12 sati odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog saobraćaja, kao i za pješački saobraćaj, zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja-Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara. Za vrijeme prekida saobraćaja učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29 bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Također, na istom putnom pravcu odobrava se potpuna obustava saobraćaja u zoni Makina Vučenića vojske u Dobrim vodama zbog izvođenja radova na rekonstrukciji puta. Na regionalnom putu R17 dionica Čevo Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 14 časova. Zbog izvođenja radova na regionalnom putu R30 dionica Petnica Bioča potez Bioča Lješnica totalna obustava saobraćaja u intervalima od 8 do 12 i od 13 do 17 sati. Do 30.9.2026. godine u vremenskom intervalu od 9.30 do 12.30 i od 14.30 do 17.30 časova doći će do potpune obustave saobraćaja zbog izvođenja radova na rekonstrukciji regionalnog puta R3 Pljevlja-Dajevića-Han. U tunelu Sozina izmjena režima saobraćaja na najizmjeničniji kao i mogućnost potpune obustave saobraćaja u kraćim intervalima u vremenu od 22 sata do 6 sati ujutru. Navedene promjene u režimu saobraćaja neophodne su radi izvođenja planiranih radova na redovnom održavanju tunela Sozina. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorija M2 i M3 laki teški autobusi kao i specijalnih putničkih vozila za stanovanje takozvanih kampera do 15.10.2026. godine svakim danom u vremenu od 0 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva od mjesta Krstac do mjesta Trojica i smjera Njeguša u smjeru Kotora, kao i dionica Međuvršje Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila, čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona svakim danom od 7 do 24 sata na dijelu regionalnog puta Kotor-Trojica. Svim učesnicima u saobraćaju želimo srećan put i ugodnu vožnju. Toliko za uključenje iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore.
0: Da ponovimo i kako nas vrijeme očekuje do kraja dana. U popodnevnim satima ili krajem dana postepeno povećanje oblačnosti, kasno tokom noći mjestimično kiša, najviša dnevna temperatura vazduha danas do 26 stepeni.

Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Zorica Bacanović, slijede vijesti. Premijer Milojko Spajić kazao je nakon sastanka sa predstavnicima Unije poslodavaca Crne Gore da je na sastanku dogovoreno kako da se euro model primijeni u Crnoj Gori. Predsjednik Unije poslodavaca Slobodan Mikavica kazao je da u Uniji smatraju da će ovaj model biti veliko opterećenje za privredu te da će veliki teret pasti na male poslodavce. Mikavica je kazao da nisu spremni za potpisivanje opšte kolektivnog ugovora. Premijer je kazao da je važno razumjeti okolnosti zbog kojih je euro model donesen. Ulaskom u Europsku uniju Crna Gora, pored svih benefita koji su neupitni, dobit ćemo i fiskalnu podršku. Imaćemo i mnogo veliko tržište koje se otvara našoj državi, 22 trilijona. Ovaj 22 hiljade milijardi BDP-a postaje prostor koji crnogorska privreda može da iskoristi, naveo je Spajić, a prenosi Radio Televizija Crne Gore. Dosadašnje sudije Višeg suda u Podgorici Aleksandar Stojanović i Milorad Marović izabrani su juče za sudije Vrhovnog suda. Iz sudskog savjeta je saopšteno je da je na jučerašnjoj sjednici tog tijela sproveden intervju po javnim oglasima za izbor po jednog sudije Vrhovnog suda. Nakon sprovedenog zakonskog postupka i utvrđene rang liste, savjet je donio odluku da se za sudije Vrhovnog suda Crne Gore izaberu Stojanović i Marović, dosadašnje sudije Višeg suda u Podgorici, kaže se u saopštenju. Skupština zajednice opština Crne Gore jednoglasno je izabrala Vidu Ivanović, predsjednicu Skupštine opštine Berane, za novu predsjednicu Skupštine zajednice opština Crne Gore. Na toj funkciji zamijenila je Jelenu Borovinić-Bojović. Za potpredsjednika su izabrani Milica Žižić, predsjednica Skupštine opštine Nikšić, i Samir Agović, predsjednik opštine Petnica. Predsjednik upravnog odbora zajednice opština Crne Gore i predsjednik opštine Žabljaka Rado Žugić čestitao je Ivanović na izboru i izrazio uvjerenje da će zajedničkim radom Skupštine i upravnog odbora saradnja među opštinama biti podignuta na još viši nivo. U nastavku servisne informacije raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za dana. U drugoj smjeni izabrani doktor za odrasle, doktor Džemail Gilić od 13 do 21 čas, dok će pacijente doktorke Anđelije Popović od 15 do 19 časova pregledati doktorka Danijela Đekić. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051 243 095 i 06 912 500. U nastavku slijedi vremenska prognoza na talasima Radio Andrijevice, sponzor je Diskont Brašna Žitobačka Berane. Vrijeme u Crnoj Gori danas pretežno sunčano, na sjeveru ujutru ponegdje moguća magla ili niski oblaci, u popodnevnim satima ili krajem dana postepeno povećanje oblačnosti, a kasno tokom noći mjestimično kiša, vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od -1 do 15, a najviša dnevna od 16 do 26 stepeni. We'll be right back.

U prvom satu druženja i servisne informacije počinjemo sa informacijom iz Doma zdravlja u Andrijevici. U drugoj smjeni ordinira izabrani doktor za odrasle, doktor Džemail Gilić, do 21 čas, dok pacijente doktorke Anđelije Popović danas do 19 časova pregleda doktorka Danijela Đekić. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051 243 095 i 069 122 500.

Zbog planiranih radova na mreži, sjutra bez napajanja električnom energijom će ostati dijelovi više opština u Crnoj Gori, saopšteno iz CEDIS-a. U našoj opštini u terminu od 8.30 do 14.30 dio sela se oce. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi, zaključeno je iz CEDIS-a.

Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Zorica Bacanović, slijede vijesti. Premijer Milojko Spajić kazao je nakon sastanka sa predstavnicima Unije poslodavaca Crne Gore da je na sastanku dogovoreno kako da se euro model primijeni u Crnoj Gori. Predsjednik Unije poslodavaca Slobodan Mikavica kazao je da u Uniji smatraju da će ovaj model biti veliko opterećenje za privredu te da će veliki teret pasti na male poslodavce. Mikavica je kazao da nisu spremni za potpisivanje opšte kolektivnog ugovora. Premijer je kazao da je važno razumjeti okolnosti zbog kojih je euro model donesen. Ulaskom u Evropsku uniju Crna Gora, pored svih benefita koji su neupitni, dobit ćemo i fiskalnu podršku. Imaćemo i mnogo veliko tržište koje se otvara našoj državi, 22 trilijona, ovaj 22 hiljade milijardi BDP-a postaje prostor koji crnogorska privreda može da iskoristi, naveo je Spajić, a prenosi Radio Televizija Crne Gore. Dosadašnje sudije Višeg suda u Podgorici Aleksandar Stojanović i Milorad Marović izabrani su juče za sudije Vrhovnog suda. Iz sudskog savjeta je saopšteno je da je na jučerašnjoj sjednici tog tijela sproveden intervju po javnim oglasima za izbor po jednog sudije Vrhovnog suda. Nakon sprovedenog zakonskog postupka i utvrđene rang liste, savjet je donio odluku da se za sudije Vrhovnog suda Crne Gore izaberu Stojanović i Marović, dosadašnje sudije Višeg suda u Podgorici, kaže se u saopštenju. Skupština zajednice opština Crne Gore jednoglasno je izabrala Vidu Ivanović, predsjednicu Skupštine opštine Berane, za novu predsjednicu Skupštine zajednice opština Crne Gore. Na toj funkciji zamijenila je Jelenu Borovinić-Bojović. Za potpredsjednika su izabrani Milica Žižić, predsjednica Skupštine opštine Nikšić, i Samir Agović, predsjednik opštine Petnica. Predsjednik upravnog odbora zajednice opština Crne Gore i predsjednik opštine Žabljaka Rado Žugić čestitao je Ivanović na izboru i izrazio uvjerenje da će zajedničkim radom Skupštine i upravnog odbora saradnja među opštinama biti podignuta na još viši nivo. U nastavku servisne informacije raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za dana. U drugoj smjeni izabrani doktor za odrasle, doktor Džemail Gilić od 13 do 21 čas, dok će pacijente doktorke Anđelije Popović od 15 do 19 časova pregledati doktorka Danijela Đekić. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051 243 095 i 06 912 500. U nastavku slijedi vremenska prognoza na talasima Radio Andrijevice, sponzor je Diskont Brašna Žitobačka Berane. Vrijeme u Crnoj Gori danas pretežno sunčano, na sjeveru ujutru ponegdje moguća magla ili niski oblaci, u popodnevnim satima ili krajem dana postepeno povećanje oblačnosti, a kasno tokom noći mjestimično kiša, vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od -1 do 15, a najviša dnevna od 16 do 26 stepeni. Thank you.

Na današnji dan 1227. godine umro je prvi srpski kralj Stefan Nemanjić Prvovjenčani, drugi sin velikog župana Stefana Nemanje. Da bi učvrstio nezavisnost od Vizantije, napravio je zaokret u spoljnoj politici, okrenuvši se novim saveznicima, Mletečkoj republici i papi. 1813. godine, nakon što su pod vođstvom Petra I. osvojili Budvu, Crnogorci su zauzeli tvrđavu Sveta Trojica na doma Kotora. Time je počelo oslobađanje crnogorskog primorja od Francuza.

U dnevniku bilježimo. U Andrijevici će večeras biti održana kulturna manifestacija Dan srpske kulture u Andrijevici 2026. Korijeni pod komovima. U Domu kulture u Andrijevici proteklog petka promovisana nova zbirka poezije San i druge pesme autora Radomira Mila Stojanovića. Ustavni sud odlučivanja o vakcinaciji kao uslovu za boravak djece u vrtićima odloženo za 29. septembar. Sattler, prisustvo svih 27 članica Evropske unije u Crnoj Gori, snažna poruka podrške članstvu. Vida Ivanović je jednoglasno izabrana za predsjednicu Skupštine zajednice opština Crne Gore. Za 24 sata 23 saobraćajne nezgode. Vrijeme s jutra umjereno do potpuno oblačno, povremeno kiša, mjestimično pljuskovi, lokalno i grmljavina.

0: Skupština zajednice opština Crna Gora jednoglasno izabrala Vidu Ivanović, predsjednicu Skupštine opštine Berane, za novu predsjednicu Skupštine zajednice opština Crne Gore. Na toj funkciji zamijenila je Jelenu Borovinić-Bojović. Za potpredsjednike su izabrani Milica Žižić, predsjednica Skupštine opštine Nikšić, i Samir Ragović, predsjednik opštine Petnica. Predsjednik upravnog odbora zajednica opština Crne Gore i predsjednik opštine Žabljak Rado Žugić čestitao je Ivanović na izboru i izrazio uvjerenje da će zajedničkim radom skupštine i upravnog odbora saradnja među opštinama biti podignuta na još viši nivo. Zahvaljujući na ukazanom povjerenju, Ivanović je poručilo da će svoje znanje, autoritet i odgovornost staviti u službu rada zajednice opština. Istakla je da će aktivno učestvovati u radu Skupštine i odbora zajednice opština Crne Gore, kao i u rešavanju pitanja važnih za opštine izvan formalnih sjednica. Ivanović je pohvalila profesionalan rad predsjednika upravnog odbora Radoša Žugića i generalne sekretarke Mišele Manojlović. Ocijenila je da se rezultati rada zajednice opština Crne Gore ogledaju i u doprinosu izradi zakona o lokalnoj samoupravi i drugih propisa koji neposredno utiču na rad opština. Zajednica opština okuplja sve opštine, bez obzira na političku ili bilo koju drugu pripadnost. Želim da Skupština bude mjesto na kojem ćemo otvoreno razgovarati o problemima opština i zajedno tražiti rješenja u interesu građana, kao i do sada, poručila je Ivanović.
1: Ona je zahvalila dosadašnjoj predsjednici Skupštine zajednice opština Crne Gore Jeleni Borominić-Bojović na radu i doprinosu zajednici opština za dopunu prije objavljivanja imena izabranih potpredsjednika Skupštine. Skupština je izabrala predsjednike i članove nadzornog odbora zajednice opština Crne Gore. Za predsjednika je izabran Aleksandar Grgurović, predsjednik opštine Danilovgrada, za članove Jelena Tošić, predsjednica Skupštine opštine Pljevljica, i Miljan Marković, predsjednik Skupštine opštine Tivat. Skupština je razmotrila i jednoglasno usvojila godišnji izvještaj o radu zajednice opština Crne Gore za 2025. godinu, kao izvještaj o finansijskom poslovanju zajednice sa izvještajem nadzornog odbora o kontroli materijalno-finansijskog poslovanja zajednice za 2025. godinu, akte koji je usvojio upravni odbor uz ocjenu da je zajednica opštine Crne Gore racionalno i domaćinski upravljala svojim financijama. Također je obrazovana radna grupa za izradu statuta zajednice opština Crne Gore Radoš Žugić, Vida Ivanović, Miljan Marković, Slobodan Delić, predsjednik opštine Plužine, i Alen Balić, predsjednik Skupštine opštine Plav. Skupština je razmotrila i predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o finansiranju lokalne samouprave nakon sastanka predsjednika vlade Crne Gore Milojka Spajića sa predsjednicima crnogorskih opština, gdje je dogovoreno da opštine urade analize, pripreme podatke i daju konkretna rješenja koja bi se razmotrila u narednom periodu u direktnoj komunikaciji sa Ministarstvom financija. Predsjednik upravnog odbora zajednice opština Crne Gore Žugić je istakao da je sastanak bio konstruktivan, te da očekuje dalju podršku premijera Spajića jedinicama lokalne samouprave.

0: Kako je stanje na putevima u Crnoj Gori ovog 24. septembarskog dana, čućemo nastavku od Miodraga Čarapića iz Automoto Saveza Crne Gore.
1: Saobraća bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je i dodatan oprez. Do 26.10.2026. godine do 12 sati odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog saobraćaja, kao i za pješački saobraćaj, zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja-Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara. Za vrijeme prekida saobraćaja učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29 bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Također, na istom putnom pravcu odobrava se potpuna obustava saobraćaja u zoni Makina Vučenića vojske u Dobrim vodama zbog izvođenja radova na rekonstrukciji puta. Na regionalnom putu R17 dionica Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 14 časova. Zbog izvođenja radova na regionalnom putu R30 dionica Petnica-Bioča, potez Bioča-Lješnica, totalna obustava saobraćaja u intervalima od 8 do 12 i od 13 do 17 sati. Do 30.9.2026. godine u vremenskom intervalu od 9.30 do 12.30 i od 14.30 do 17.30 časova doći će do potpune obustave saobraćaja zbog izvođenja radova na rekonstrukciji regionalnog puta R3 Pljevlja-Dajevića-Han. U tunelu Sozina izmjena režima saobraćaja na najizmjeničniji, kao i mogućnost potpune obustave saobraćaja u kraćim intervalima u vremenu od 22 sata do 6 sati ujutru. Navedene promjene u režimu saobraćaja neophodne su radi izvođenja planiranih radova na redovnom održavanju tunela Sozina. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorija M2 i M3 laki teški autobusi, kao i specijalnih putničkih vozila za stanovanje takozvanih kampera do 15.10.2026. godine svakim danom u vremenu od 0 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva od mjesta Krstac do mjesta Trojica i smjera Njeguša u smjeru Kotora, kao i dionica Međuvrše-Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila, čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona svakim danom od 7 do 24 sata na dijelu regionalnog puta Kotor-Trojica. Svim učesnicima u saobraćaju želimo srećan put i ugodnu vožnju. Toliko za uključenje iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore.

0: Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 0207.
1: Bio je to reemitovani program Radija Crne Gore. Sada nastavljamo uz naš program.
2: Radio Andrijevica. Kafansko.